0: jsem na Carpenter Espresso, ale dano to kvědo osvětat našem nuta palica. Bonjour, kbíra.
1: Bonjour, Nerja, happy Nerja, Monday. Nerja,
0: Jamie Taran Wayne, au neck on Bay Breakfast.
2: Ecos, bonjour.
1: Halloween, what a weekend.
0: Ecco, nesperali se sakr kom bydo tal giornata tajba, e fim net nej filodu, i dživir nifmu. Jekk minn tomx flaħjar bordata.
2: Nifmu mawx. Speċjalment jekk kien hemm xi ħadd kellu weekend daqsxejn pakkjat hekk li l-sleep schedule jiġi daqsxejn diżastru.
0: Isek u isu fis-sajf tagħmel l-almu dak li tista'
1: mhux
0: il-weekend. U l-ħadd flaxxija isek qasta tikaż daqshekk
1: tgħid ħanibqa' mill-ħamsa onwards dan istressja.
0: Le tara bil-kontra bħal ħadd bħal bira qed tuwi insomma mhux tagħmel is-sembat problema tagħha bħal speċi għax is-sajf taf kif. U dan l-ħodru ninsabu mbagħtu l-problemi tal-lum. Is-sigla! Is-sigla stenna ħi! Koħan ninsa s-sigla, sorry. Niskuża ruħi ma' dawk li ovvjament mingħajr is-sigla ma jibdewx il-ġurnata tagħhom.
1: Ħanna.
0: Ma nimmaġina li hemm ħafna nies li tiġrilhom din il-biċċ tax-xogħol li jkunu qed jistennew l-ewwel ħaġa fil-ħodu.
1: Laqna.

0: Buongiorno!
1: Għalli sa, sa biex nkomplu għajmu kom daċxajn bil-mot il-mot, nkomplu b'din, kaj, kom nida tal-ħodu?
2: Illa,
1: l-ħallu.
2: Veru.
0: Kena ħafna ċparu kol.
1: Daċxajn attenti, barra somber fuq bej, buongiorno!

0: Somber Andres, kif inneħdu pjaċir namlu program maħnak minni fil-ħodu, kif doqqu il-sitta u zbatax, mħuġera keddi.
1: Mela, mħuġek.
2: Arwen inħu ta'
1: għan. Inti forsi tiġi bil-Malja, hemm ċans kbir.
0: Bix-xorts, jgħatax minnamlu bħan pasajr il-ġim. Bonġu kbira ġenik tal mikbar Gracie Abrams, anke daċi ta' throwback minnant T.I. u Rihanna.
1: Bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: T.I. Rihanna, daċħi ta' throwback, live your life, kemmi tajba, ġemi teren u għajnum bej breakfast, ta' unek, ekki vidu, u il-sittawnol fosħrin graħden barra għal dalodu.
1: Bonġu, hi.
0: Bonġu, kbira.
2: Happy Monday.
0: Yes, bedu ta' ġemma ġdida, nibdulkom ta' xe l-burda ta' nipruvaw, bdin.
3: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, nfakrukom bħalissa, edin namlu il-qualifiers, sewa bit-ċans illi xaħat mbarra jenex li jitħol fil-qoċċata u imur jara il-Monza Grand Prix Live. Kollox komplut, ovvjament, flights, tickets, accommodation, esperienza kompluta.
1: Iċan stiek kun jatemek kull fil-ħodu jkollok 60 sekonda ċans biex jaħna saqsuk naqra mistoqsijiet, isma naqra xġara l-ġimgħa l-oħra.
0: Lest, intu jila, xon, inti tġib iktar minn 10 tweġibiet korretti.
2: Omela.
1: Kemm il-xufier ikun hemm f'tim wieħed tal-Formula 1?
0: Ħażina. Eh?
1: Kemm hemm snin ġo decade?
4: 10.
1: X'tissejjaħ il-ħaġa li jitilgħu fuqha l-ewwel dawk li ġud mat-top 3 ġifieri. Naħa ta' ġewwa tal-kantuniera tissejjaħ il-Belt Kapitali ta' Franza.
4: Ruma. Paris, Paris.
0: Ma jirnex inni xon t-nejn jek minn xħajja zbal
2: t-nejn
0: xoġibiet ma jimportax xon ma jimportax laqwa li provajna u t-kellim naftit
2: it kun trikja xukun għafna prenxen tafgħin so mish faċ
3: powered by WasteServe Domino's Logo Graphics and Solpadeen for full terms see bay.com.mt Bay. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay. One, two.

0: Chaperone, Big Pony Club, Alda, Loduk, Sardo, Osevrnes in Quart, Palisa, Bizzat, Ġimma ġdida, Bonġu!
1: Bonġu!
0: Nisperaw il-qed ġoftakom, embarra, Dalodu, Foxring Ratna, flek nem daqxej nida, u koll, embarra.
1: Iwa, l-um detajja u li ġifiri mistennija li t-um.
2: Eja, ħan waħlu ħi.
0: Il-wipers, il-wipers, em vera kelli nqaddimu, vera bada jdejjaqni l-kostin u ġejla. Għax vera, ma staj, le, ma staj, għax jessu jkun finnixe, finnida, jkunem, kunem, ma mux daqse grafi, ma.
1: Le, ma jessa mux, jessa mux zmina, ma t-biddilu, ma t-tifem, jessa s-sena s-sena s-sena
2: s-sena
1: s-sena s-sena s-sena s-sena
0: s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena
1: s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena
0: s-sena s-sena s-sena
1: s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena
0: s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena
1: s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena
0: s-sena s-sena
2: s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena
0: s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s-sena s Eżempju, dik bdiet f'nofs il-lejl, wasalt id-dar, qed bejn sibtu l-ħadd qed tara ħan intefa' nara.
2: Inħoss però li dil-World Cup kienet gentle reminder għall-Ewropew li d-dinja ma ddurux magħna.
0: Iva dik mi bid-darba welf, mid-darba welf, le, le, ġifieri fis-sens kollox kollox irid ikun. Il-biraħ l-istess, il-biraħ l-Olanda l-Ġapan qed ħan nipprova nara. Għax ta' rajt l-aħħar biċċa, jew rajt l-aħħar. Imma xorta tfa. Dal-għodum farrak. Bil-għajt nara l-ġapan.
1: Diki, diki.
0: Ma nafx jem xaħat, eżempju, naf tal-Australia, per eżempju, kiddik net fit-tlita fil-għodu dal-weekend.
2: Il-Marija.
0: Bej s-sebtu l-ħat. Ma nafx għaw xaħat l-era.
1: Ma nafx jem postam l-għu għall-Australjani, ma nafx.
0: Probabilment.
1: Ma nafx jem tiġi l-Australia, ma dak il-ħin.
0: Ma l-saqsi xrigli, il-għalli ġdem dizastru. Fejt tħol fejt u dak
1: il-ħin. Iwa, iwa. Imma tafx ni u koll ikun hemm ħafna timijiet Ewropej u koll.
2: Iwa, iwa.
0: So bi ferħ ħinijiet ta' timijiet Ewropej qegħdin diċċenti. U ma
1: aħjar. Qed
2: imrom daqs adattati għalina.
0: Aħjar, aħjar. Ma nafx għawx minn qed jibqa' mqajjem fis-sigħat bikrin ta' filgħodu.
1: Għax imma eżek biex tara blura. Tkun taħti
0: ġal-skola. Ma taraġej, tara l-highlights. 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna ebatilna għalissa inkomplu iktar. Hold me in the dark, Miles Smith for Bay. 7 and a quart palissa.

0: Justin Bieber, Chance the Rapper, No Brainer, Al, da Lodu, ek
1: kifsaratu,
0: osaba bonġu kbirat nejfi Lodu, u jek kunet tisimaw dan il-ħin, kullna ta' tnejn, tafu illi dejjem namlu l-ewwel kanna tal-ġimgħa.
1: Ovvjament, Monday diġà tkun kifra, sewwa dak l-ar ħaġa li se tiġri lek dibla kanna l-ewwel ħaġa filgħu.
0: Ekku, ekku, le, però aħna nkunu nafu li kun hemm ħafna nies dan il-ħin li jkunu qegħdin qattaw xagħarhom. U ma jkollhom xi ħadd imorru x-xogħol.
2: Forsi jkunu tifaqgħu s-sellatura tal-bibi jgħidu wara jien dolodu fejsejjer kemm dok min.
0: U mbagħad jisimgħu li ħadd ieħor kellu ġurnata jgħidu wara. Stajt kontin. Għandi ġurnata ħafna ħajar minn dan, għanna volli għatni fil-ħodu
1: bħal-beċi.
0: Bekk, jekkaw xaħat li bella dal-ħodu l-ewel kanna tal-ġurnata u l-ewel kanna tal-ġima. Ibat idna 99000897 fuq WhatsApp tagħna.
1: Żvugaw magħna dal-ħodu.
0: Ekku, żvugaw, żvugaw.
1: Wejnu l-ħaddieħor.
0: Ekku, grazzi għall-kanna tiegħek tgħid ara l-inqas ma blajġ kanna l-xejn, tgħid tal qed ngħin il-komunità.
2: Jgħid fit flimkien għax-xogħol borda taħjaru.
0: Ekku, ekku. Dejjem li proset. 99000897 fuq WhatsApp tagħna x'kienet l-ewwel kanna tal-ġimgħa. Min bella l-ewwel kanna tal-ġimgħa.
1: Spjegawna.
0: Bella kej biex inkomplu. I love it, I love it, I love it fuq bej.

0: Kifjabu serba għal dal-ħodu Jamie Turnwayne għonek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira ta' dil-ħodu siħat għana flimkien għal dal-ħodu ntu għam s-siglajem.
1: Ejja, tlaqna.
0: Għara ġajin.
1: Wayne għam iswandu solo.
0: Ejva, veru.
1: Għam bil-wifqa.
2: Kanta għal-kwajr.
1: Solo.
0: Lana, bil-wifqa ijad kam daħal fija.

0: Kings of Leon use somebody għalda l-ħodu kib s-redu u seba
1: nofs. Tajma l-ħodu bieg biex t-għumma na mandajta f-kis.
0: Veru, veru, veru. Atnejn fil-ħodu, bħuda ġemma ġdida, ninsabu eddin f-nofs. L-ewel kanna tal-ġimma, l-ewel kanna tal-ġurnata, u ġveru wejn.
2: Ekku, 9-0-8-9-7 jek għandek inti. Naqlet l-ek xe kanna dolodu t-ixtiq ta' sama mana bil-qalb kolla Martin dolodu id-deċida li għamil l-istess u batinna ek.
0: Ġara l-ek Martin.
3: L-izbaħ kanna s-sissa i dolodu, l-ispera ma' komplix, għax għomna biex għarġu mid-dar biex għammarru għaxxol. Ma nsibu li kontrattur ta' faskiet qoddim il-garax. Għanna din nistennew biex forsi jiġi xi trak biex inħiħed il-istraskiet. So, good luck il-kulħadd illum, bonġu, happy Mondays.
0: Tanti ħollilek, tanti ħollilek Martin. Nittamaw illi il-kumplament tal-ġimgħa ma tkomplix b'dan il-mod.
1: Jekk intom forsi dalgħodu omtu u bdejtu tistħu.
0: Sija għal-moment għomtu għal-ġemma xoll.
1: Ikkontemplaw madam.
0: Yes, ekku.
1: Ikkonslaw.
0: Grazie Martin.
1: Ix nafeċ dal-ħodu hi.
2: Kafe hi, kafe.
0: Kenna iktar kanenje. Webatuna 9-9-0-8-9-7 fu WhatsApp tana. Calvin Harris, Jazzy, inkomplu.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Flim Keen, Bring Your Love, Alda Lodo, Jamie Taran Wade, on Babe Breakfast. Xara, xara.
2: La qasa isho l-tini.
1: Xara.
2: Min wara biex nuqot naqta ċertu linguaċ.
1: Xara. Bonġu kbira, Jamie Taran Wade, now nekom Babe Breakfast, tit qabelet minna sinkwart. Edin diskutu l-ewel kanna tal-ġima, kifinu għat nejn, min bra l-ewel kanna. Dall-oddur ġivina messaċ hello illi ewa imtaqed dal-il-wejn
3: messaċ appassionata
1: pija
2: torik il-level tal-kanna li belat miskina
1: ekku appassionata ħafna u niftakru illi pija għaltinna illi ija msemmija għal-padre pija ija xaħġa li tajp nżommu fuħna u dan huwa l-messaċ illi għaltinna pija
4: Bonġu, jena għot lisa, u l-bira dawru l-redentur. U kena nħorġu, u ma nipparkjaw xertu toroq fit-triq li nħodu, aħna kena nersu u l-karotza bil-fors. Dal-ħodu, nsejt, nipparkjajt għal-bormla, l-blok lisa, u għamil xikwarta ndur ma lisa biex nara fej, xiparkjajt il-karotza, xakem klikja moħi. Li
1: għedha l-bormla
4: u kelli mxija
2: taddu. Bonġu
1: għalikom. Bonġu, bonġu birabija.
3: Bonġu birabija dal-ħodu izmani kanna kera.
1: Kanna kera.
3: Tittimxija sa bormla.
1: Kanna kera. Nittamaw illi pero ma tibqax taffet wala il-menti daqskem qed jiġu affet wati.
3: U għale qasbija nizla.
2: Vera, vera, vera, vera, vera, vera, ma fil-ħoddi b'deħossu, kek, ta' meġnun, tinsa fej parkjajt il-karotza.
3: L-iktar bħal, jemtart.
1: Kanna, nkablu b'iktar, najl-ħor, little more time, fuq bej, bonġu kbira. Bonġu.

0: Daj, ba' wis, daċ jada throwback għadda l-għadda.
1: 2000, guys. Sweet. Inti meta twilit?
0: Fit 2000, mi ej.
1: Right, ex, sena tijak.
2: Konta għadda l-għas xsib, naħseb jena.
0: Sweet female attitude. Għadda l-għadda. Flowers, waqt Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Kbira, nispera li tibdew t-rejzjaw bil-mod, jek li ħat t-rejzjaw ma ditla. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ekkun fakrukom bħalissa qegħdin nagħmlu l-qualifiers biċ-ċans li xi ħadd imur jara l-Monza Grand Prix. Kollox kompluta, għandek flights, tickets, accommodation, kompluta. Kif taħdem? Faċli ħafna dinja, il-Q2 call tagħkom ibatulna fuq 9900897 il-kelma Monza, imbagħad indaħlu xi ħadd fortunat ovvjament għax irdu nagħżlu xi ħadd
0: random
1: sewwa.
0: Mijiet jibgħatu vera, literalment.
1: U jieħu ċans.
2: Dak il-persuna ħajkollu 60 sekonda ċans biex iwieġeb iktar minn 9 mistoqsijiet b'mod korrett.
1: Fuq l-scoreboard bħalissa hekk qegħdin.
2: Qed inras imbraż b'9.
0: Hemm Luke u Bettina bħalissa li rnexxilhom iwieġbu 9 mistoqsijiet b'mod tajjeb, b'mod korrett, jekk jinexxilkom taqbżu dak, mela intom tkunu fil-leaderboard, l-ewwel fil-leaderboard u bekk tkunu l-iktar fiċ-ċans.
1: 60 sekonda taħsbu illi tistgħu tagħmlu ebatulna 9900897.
0: Din hija l-Q2 text, bonġu! Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Kylie Minogue Light Up għal dan dak video 8:12 naslu għal din
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku palissa qed nagħmlu il-qualifiers biex xaħat fl-aħħar tax-xahar imur, well mhux fl-aħħar jirbaħ li jmur Monza Grand Prix.
0: Ekku l-weekend fih flight accommodation kollox inkluż il-biljetti għal Grand Prix u koll għal weekend sħiħ, mux għal liħbis, imma għal ħabib ħabiba.
3: Ekku.
0: U koll. Sissa fil-leaderboard għanna zewġ minnis l-qeddin ras imbraż b'disa risposti imwieġba. Tajjeb u dal-ħodu biex tikkompetilhom tipprova taqbes dak l-ammont għanna lil Nadine, bonġu Nadine!
4: Bonġu.
0: Kif inti Nadine tajba?
4: Alright, ma bil-moment li battilkom il-messeġġ u għessu li ħadċaqtu li għandi qalbi 100-100.
3: Tajja, ma raq reċitata, ja ħasra.
2: Kif qed tismana bħalissa Nadine?
4: Jiena wasalt ix-xogħol naħdem ġo skola.
0: X'tagħmel, x'tagħmel Nadine?
4: Jiena l-LSI.
2: Alright.
0: Ħellu għall-LSI skolla nirringrazzjahom tax-xogħol li jagħmlu.
3: Kemm inti konfidenti Nadine li ħajr nexxielek iġib iktar minn 9 tajbin.
4: Le,
3: mux ħafna obliċitament li għandi. Ole, niprufaw, niprufaw, ejja.
0: Bella, Nadine, ħun ifsil ġewa. ħun ifsil ġewa bil-mot, ejja, ħan nisimaw ktieħdu.
4: Il-lami,
0: smajtni. Ejja, issa nfuħ il-barra, tajjeb, nfuħ il-barra, e kalma. Tlaqna, jew.
4: Tlaqna.
3: Flim grad Celsius e baqbaq l-ilma.
4: 100
3: Kemm għandna swaba f'idejna?
4: 10
3: Min ikkanta Dance Monkey?
4: Dance Monkey le għana x'min ikkanta.
0: Tina pass fil-każ, tina pass fil-każ.
4: Pass.
0: Tlaqna.
3: X'kulla randa l-bandiera tal-Formula 1 li tindika l-inqala xi ħaġa fit-track?
4: Safra.
3: Kemm għandha kordi kitarra?
4: 6
3: Min ikkanta Don't Start Now?
4: Dua Lipa.
3: Fej jidħlu l-karozzi għas-servis waqt it-tellieqa?
4: Fil-pit stop.
3: X'i sema l-pjaneta tagħna?
4: Earth.
3: Min ikkanta Easy on Me?
4: Adele.
3: L-erja tal-pedok tintuża għal?
0: Jaddi l-ħin, jaddi l-ħin.
2: Ħajkolli noddhom, eh?
0: Ħajkolna noddhom, ħajkolna noddhom. Morna tajjeb, morna tajjeb, inħoss, irridu naraw. Kemm kellna risposti tajbin, terin, għajmu s-suspans, kif għasajtek l-mort? Nadin.
4: Ifibni, aħjar mill-li, taħsibni li ħanifaw li għamal uwet wahda.
0: Nadin marret mux ħazin. Mela, et noddu.
2: Mela, għanna l-ewel wahda. 1, 2.
0: Ġej, tina ċaq, 1, 2.
2: Nizdi li naqra. 4, 5, 6, 7, 8. L-ħar wahda marnexxinix.
0: Le marnexxinix, 1, 2, 3, 4, 5, nikkonfermaw. 6, 7, 8 għalftit! Għalftit, Nadine! Għalftit, konna viċin! Viċin kienet Nadine u marret mux ħażin, infatti.
3: Eminem dolodu.
0: Prozet kbira xorta waħda, tiżejdin għall-ikbar bonġu possibli?
4: Bonġu!
0: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Luis Capaldi, Stay Love, al da Lodo, che sarà The Sense in quarta, Tnefe Lodo, Bonjo Gbira, Jamie Teron Wayne, Unek on Bay Breakfast.
1: Bonjo, ktar kwenit dena nitkelmu dwar il-ħin, u long time, u mux on time, u xie fisser għal kull persona individu differenti.
0: Għalina kolla differenti, per eżempju, għawek.
1: Ma naqblu naħseb li il-kelma on time, da fissima li on time, jek ftem fissitta, u tkun fissitta, minti xie għattartu laqsi, għat kmini jgħat fil-ħin.
2: Tajja, fil-ħin.
1: Sawa naħseb għawnek bejnit net naqblu. Issa, il-problema jgħada li jinot fajla ma naqblux fija dil-bċa ta' xol. U jgħet li tkun dejjem minn tal-inqas tlet kwarti qabel kull fejn morru dejjem kmieni. U għalija ma tgħidlekx kmieni, għalija tgħidlek dak on time.
2: To be very instagram meta kon kun filming u veru dejjem insomma kun ħadd ikun hemm qabli fil-verità imma is specifically kien tkun hemm kmieni ħafna.
1: Tasal qabel production team probably kien.
2: Insomma nafx għax ma konx ikun hemm.
1: Insomma, jiena l-ikbar l-iktar waħda l-ikbar qassata li għamlet li reċentament morna naraw Coldplay sena l-oħra. U il-konsert Doors Open insomma kien jiftaħ f'ċertu ħin.
2: Ok.
1: Konna hemmhekk erba' sigħat qabel.
3: Uwejja.
1: U tabdiet taqbeż u għajmin, tabdiet qattar ix-xita.
0: X'għattu tagħmel erba' sigħat qabel.
1: Xejħin, niċċassaw li xuxin.
2: Imma forsi għax bdejtu tinkwetaw illi ħajkun hemm ħafna nies u biex tasal hemm naqra problema, għax to be fair hemmhekk hemm naqra ħesele.
1: Ara,
2: l-underground. Sa
1: kemm issib post fejn u daw l-affarijiet nifhimha.
0: Fejn kontu, fejn kontu?
1: Wembley. Il-problema li tfajla tiegħi mill-pajjiż iż-żgħar, allura bil-forsi ridna nkunu hemm naqa' kmieni to be fair. Biex forsi tara xi ħaġa.
3: Ejwa, ma erba' sigħat.
2: Mela kollu kontu standing.
1: Ejwa.
2: Le, hi, mela hekk tifhimha.
3: Ohwa ja ma
1: erba' sigħat.
2: Le, le, tifhimha.
1: La tista' titċaqlaq jaqbdek skużi pipi, x'ha tagħmel?
0: Satejn nagħmel, satejn nagħmelhom.
2: Tmur konsert tkun standing jekk tkun mill-qosra bil-forsi tmur kmieni m'għandekx għażla.
0: Erba' sigħat.
2: Uj, għas ma taddijom taħna, d-dajni jom, ma t-mordna għal Taylor Swift.
3: Mela, xaħt t-tamlu.
2: Għajġ għem tħaqna.
1: Mux fisċita tal-Londra fawissu, trasmi ma taddijiex.
2: Aħn kaħna konna fisċita.
0: Leħi ma t-ġobni xej.
2: Fisċer. Mux esperienza, mux ħattu pjaċir.
0: Tones and I, biex inkomplu. Favor fuq bej, bonġu.

0: Kellani Asher flimkien should never rek u disawashra palissa atnejn fil-ħodu Jamie Ternuwejna unek on Bay Breakfast
1: Bonġu
0: 24 gradi temperatura palissa nibdew l-axħar sija tagħna flimkien għal dal-ħodu
2: Ibek tar kmini kone din nitkellmu dwar xinu long time għalik personali kelli d-daċċej ta' kustjoni jena matfajla tiegħi Roberta, wara li semmejt li morna erba sijat qabel għal-konsert li diġa kena l-biljetti tijaw, by the way.
0: Erba sijat, ħafna, iżejjet.
2: Zejda.
1: Skont għal xiex, jekk kienu standing u l-girlfriend tijak miex wada mit-twal, sewa.
2: Qabel
1: for, sum.
0: Iwa, ma xorta.
2: Xorta, mux xorta diħla l-konsert.
0: Erba sijat, tistenna.
1: Mux tamel, mux wert diħun fl-axħarax ta' kollu konsert u peċiru tara kollux.
0: Nisperab.
2: Ma l-erba sijat kienu zejda. Anyway, Roberta, dolodu batetinna ekkara.
3: Bonġu. Isma tu prefer anka li n-naġra tinna konna erba sijat għabe meta monna raw the weekend. Dik irċivejt email illi il-konsert ħajibda qabel, li ħajibda xi satej qabel u li t-tifra t-lamara rridu nkunu satej oħra qabel. Għalt li lema, għalt li memx għalfe, għalt li nafxet nejdlet, għalt li dat għalt li xismu jkunem il-kantanti ta' qabel. Għalt li majna la irċivejt email li ħajibda satej qabel. Għek la rridu morru sa' għabru għamilna literalment erba sijat l-istennew l-istess. Iġifiri, u għahna konna siti, tiġifiri għaskonna bil-wif.
0: Iġifiri,
3: u għatum nimma ta' d-dir xtali ħin, u stot, t-paċ paċ u t-għat xtali stajn il-nis u ta' għaskon ta' flijad erba sijat.
1: Vera, t-ixin għaxa għagġa u koll. Siti, d-jena li jja, naħseb wara l-esperienza tijaj fil-pit, ma' neġaxi mmur pit.
0: Vera.
1: Kont peċer wiz seated għandek kum detali għandek seat tmur tixi xi ħaġa ma jimpurtax mur il-baċ ma jimpurtax kif
2: jinsista kont fitnej u bil-wifqaħad l-iktar bażza.

0: Gorillaz, da się na throwback Clint Eastwood, ale da lo do bonju gwira. W tej chwili zamiast są nowe palisa, aby to zadziała ohra. Da lodu konna etnamlu ekki fil-lum uwa etnejn l-ewel kanna tal-ġurnata, l-ewel kanna tal-ġimma.
1: Eżad, biex ovvjament dik il-persona tkun se tiżvoga, imma miet tisma' fil-karozza u jgħid illa l-lumandi x'idwija ikun jista' jikkonsla illi ma ġratlu xi ħaġa.
0: Ida lanqas jien għandi ġurnata normali tnej fil-lodu. U ma blajx kanna.
2: Mil-ħażin taħat ieħor.
0: Jasmine, da lodu ma titinnajk.
1: That way tinsewa naqa ħażina ma
0: jgħid. Le, le,
2: tikkonslaw.
3: Bonġu.
0: Bonġu, ġaħmi.
3: L-ħafu kmini, specialment kun nar ta' t-nejn. Hirġa mid-dar, vera kmini dal-ħodu kien iġi s-sitta u kwart. Tajjeb, un nizlet karotta bizzet plejt et nasumi li xaħat barrani. Nizla one way minn Jomain Road. Karotzi parki għatina ħa, karotzi parki għatina ħohra. La tista tersa l-qoddim, la tista t-reversja. Karotzi ġeji mid-direzzjoni opposta. U għamilna mill-inqas tlet kwart nikkummidjaw kif din l-istrina karotza. Ser terġa t-reversja t-tul ta' triq. Biex tidħol id-daħla fuq ix-xelluk.
2: Brillant. Biex
3: kera u filgħodu kmini, tkun għadek qasftaħ tajnejk.
0: Kera, bonġu kbir.
2: Brillant drivers ġo tal-pajjiż.
0: Kera, kera ħafna.
1: Min, u żejda. U
0: l-ewwel ħaġa filgħodu tkun imsakka ma tistax toħroġ. Bonġu kbira koblu batulna 9903897. Kenna iktar kanen ta'
2: iktar kanen sbieħ ukoll.
0: Kanen sbieħ, kanen sbieħ. 9903897, jekk bajt kanna dal-għodu, ebatilna ħalli ħadd ieħor iħossu aħjar, ovvjament. Ray, bonġu!

0: Beyoncé Break My Soul al The Lodo Kif Jabzu The Sound of Bonjo Kbira The Lodo Kona
1: Bonjo
0: l-ewel kanna tal-ġima u xek
2: u l-ewel kanna tal-ġurnata
0: yes
2: u l-ħabiba tana Pia li hija msemmija għal padre Pio
0: iwa xud kienet għaltinna u koll dil-informazzjoni nħedu pjaċer nejduwa
2: bellisla u koll tajjeb l-insemmu battitinna dal-messagġ dal-lodo tal-ewel kanna taħħas mna għarġ
3: Bonjo jena Moslisa u l-bira dawru l-redentur u kanna nħorġu Umma nipparkjaw xertu toroq fitri li nuqodu aħna kanna nersqu il-karozza bil-fors. Dal-għodu nsejt li parkejt għal-bormla, nflok l-isla, u għamil xi kwart għandur ma' l-isla biex nara fejn xi parkejt il-karozza ta' kemm klikja moħħi li għed għal-bormla u kelli mixja ta' d-du.
2: Doppia, doppia.
0: Tider illi verament appassjonata b'dak il-li qed
2: devota kbira wkoll.
0: Miskina tider illi kella l-bidu tal-ġimgħa mhux daqshekk pjaċevoli anke mil-lingwaġġ wieħed jista'.
2: Nistgħu naqblu kollha bejnietna ma li bl-esperjenza tagħha għamlet il-ġurnata għal inqas tagħna tlieta ħafna ħjar.
0: Ekku, dak huwa l-iskop ta' din ir-rokna.
1: Ngħidu
0: ara, qed tara seta' kelli ġurnata ħafna minnek. Alissa, nkomplu. Harry Styles, American Girls for Bay. Bonjour.
1: Bonjour.

0: Stasera throwback al da luogo ad Never Leave You, Jamie Turnaway, non Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Kbira dik kienet l-aħħar waħda minn għandna għallum.
1: Ekku.
0: Jekk kif ser doqgħu l-għaxra minn hawn ftit tal-ħin ieħor.
1: Nixtiequlkom bidu tal-ġimgħa tajba, ovvjament.
2: U l-kumplement tal-ġurnata tajba.
0: Yes, nagħlqu bis-sigla bħal dejjem.
1: Lana.

Push Disco, Ella Henderson, The Kinect React fu inati 7 bay u jidher li l-album il-ġdid ta' Olivia Rodrigo kien ta' suċċess hekk kif kellha aktar minn 81 million streams fl-ewwel 24 sija biss. Talbieħ l-album il-ġdid tagħha li jismu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Tista' tmur tisimgħu, jiena smajt biċċa minnu u fil-fehma tiegħi huwa album vera tajjeb naħseb għamlet biċċa xogħol vera tajba. Olivia Rodrigo prosa kbira.

5 Seconds of Summer ta Youngblood fu Energy 7 Bay u l-bira ħedġ dejt li murftit sal-bahar l-ewel darba għal dan is-sajf il-kolli najt il-temperatura jena pjuttost tajba ma tanx kien xi daqs sekki saħ iżda naħseb għadhom iridu jina fu ftit dan l-algi li jkun hemm insomma ma ġen pis-sellunax bażikament żdaqt waħda li ma ngħidilkom x'hemm infatti għandi battik ta' patatti hemm għada ħamra nar hemm wara din il-waqa insomma batmessaġġ tant batmessaġġ il-kunsill lokali mhux biċċajt biex jirranġaw din is-sitwazzjoni Sjoni spiċċaj zlaqt waħda, insomma, u daħħaqt kulħadd li kien hemm fuq il-bajja.

0: Apni wara l-ofsinar l-ura mu weekend iħor il-kbira ta' Tajla, the Cat Water, u rridu nitkellmu da' xej dwar dina li xed nirġibu ħafna mistoqsijiet dwar.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ekku din hija l-ikbar kompetizzjoni li għandna dan ix-xahar iċ-ċans tiegħek li inti u xi ħadd minn sħabek tmorru biex taraw logħba tal-ġen tal-Formula 1 ukoll f'Monza. Kompeta hemm xejn u biex qed ngħidu li terbaħ biss il-biljetti biex inti tidħol tara t-tiġrija imma bil-flight u anke l-accommodation kompletament b'xejn għalik u anke għax ħadd minn sħabek. M'għandix dubju li din hija waħda mill-ikbar xoqqat ta' kulħadd, m'għandix dubju li forsi jgħila fil-bucket list tiegħek għal diversi snin, però dejjem tajt lewis expensive, allura dan huwa ċans tiegħek li inti tkun hemmhekk u laqqas biss tħallas 1 euro bażikament. Kull ma titagħmel huwa li toqgħod attent għal waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarnwayne għadha fil-ħodu bej 6 u l-10 fejfxin ser jgħidulek biex inti tibgħatilhom messaġġ bil-kelma Monza fuq 99-3-0-897 jiġifieri mhux meta hekk ifettillek inti taqbad u tibgħat il-kelma Monza imma meta jgħidulek huma. Imbagħad ser jażlu xi ħadd trendem fejn jista' jkun li jażlu lilek u ser jagħtuk 60 sekonda biex inti twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1 u anki general knowledge. Se jekk inti sal-aħħar ta' dan ix-xahar tkun l-iktar persuna li twieġeb mistoqsijiet tajbin, daqshekk faċli biex inti rnexxilek terbaħ dawk il-flights, l-accommodation u anki it-tickets biex tmur Monza għal Formula 1. Good luck!
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

Dans le week-end, Sarah Larson, The Cat, Midnight Sun. Dans le week-end, ovvijament, reġawet Domino e Tġijiet. Ikomplu għaddejn bħalissa wedding season, ovvijament, Mejju, Ġunju jkunu peak minn daqshekk. Ovvijament, kull weekend ikun hawn ħafna Tġijiet għaddejn. Kombinazzjoni kont nara ħafna stories ukoll ta' kantanti li daw ix-xtarejn litteralment ikunu għaddejn non-stop, ikun hemm minnhom anke jkollhom xi tliet Tġijiet ġurnata li onestament vera nagħmilhom għaliex m'għandix dubju li hija diffiċli ovvjament anke tkun kantant. Li jirnexxilek tmur għal tliet tiġijiet wara xulxin, probabbilment tmur gażda biex tara li jirnexxilek tlaħħaq ukoll ma' kull wieħed minnhom ma tiddiżappunta lil ħadd ovvjament, però fl-istess ħin ifhimni jekk ma jkunux dan ix-xarej għal kantanti li jkantaw fit-tiġijiet u l-event mela meta ħajkunu, so huwa jiġifieri fl-istess ħin hija daqsxejn ta' give and take situation. Però inti kellek ħafna tiġijiet għal din is-sena jew inkella forsi din is-sena sek skappajt. U ma tantx kellek daqshekk spejjeż ukoll ifhimni għaliex fil-verità alright, tuħu pjaċir tmur it-tiġijiet. U ma jkollokx pereżempju disa f'sena ifhem ta' tirigal kull wieħed minnhom. Naqata' l-biża sewwa f'dak li għandu x'jaqsam ma' flus.

0: il-ħafna sħana li għanna palissa u nistaw nistennu situazzjoni simili għal komplementa din il-ġimgħa li ħbu misser jinbidlu l-affarijiet. Għandu wisq kmieni, bla law għadha llum 30 grad u tinżel għal 21 il-lejla.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Greta, Olivia Dean, the cat, man I need, li kienet għadde u kol bit-tur taħħa. Tnej u għarruf senaru kod nara din istoria u kol ta' mara li ġiet akkużata barra Malta fl-Ingilterra li kienet tistokja l-lex taħħa li bażikament. Daw anki kienu nexxilhom jiskopru insomma li kienet waħditlu AirTag taħt il-karozza tiegħu biex tkun taf eżatt fejn imur bil-karozza wkoll. Issa dawn is-sbab biex li forsi kienu ilhom imorru dejt għal xi xahrek u din ifissat fuq ublik raħi u għal li ma jixtieqx ikompli relazzjoni insomma u din hekk ma nafx tagħha insomma bdiet waħħal it-trackers u dan affarijiet kollha sanki ovvjament kellhom jarrestaw ma tantx nagħti twerd lir-raġel ovvjament li kważi kważi beda jibża minnha. Però fl-arm l-aħħar ukoll fakkritni din għaliex naħseb li ħafna minnha jkollna daw l-istejjer li forsi ġili kellek xi ex minn tiegħek mhux qed ngħidlek f'dan estremitajiet sowa, imma li jekk twili ġratlek naqra storja simili ta' dawn ukoll fejn litterament kif taqbad tajt kellek waħda minn dawk l-istejjer fejn kważi kważi bdejt tibża mitfajli jew mir-raġel li qed jiffissaw dik in-naqra żgħira żejjed hekk xi ħadd minnhom li forsi kont toħroġ miegħu inti. Jekk għandek xi storja jekk li tista' tirrakkontanna baħti li naqra WhatsApp ukoll. 9-9-0-0-8-97 dejjem inkun looking forward ekk li daw tip ta' stejjer nisimgħuhom jien.

tnejwar l-offsinar Ed Sheeran dikha Chivers fuq l-ikbar stazzjon f'pajjiżna. U ma nafxek smajt inti però għed mill-ikbar comedians li għawma dwar id-dinja kollha ser ikun jgħad propju hawnhekk f'Lulju li ġej. Omid Ġalili għall-erbora ser ikun jgħad f'pajjiżna wkoll kien jgħad hawnhekk diversi drabi, però dal-aħħar snin hekk kien ilu daqsxejn missing milli konna naraw ukoll. Aw mal-tejn niftakar l-aħħar li ġi ma kienx irnexxieri nsib il-biljetti għaliex kont ħallejt għall-aħħar bħal ħafna affarijiet li naqbel f'ħajti u kienu ġew sold out. Jiġifieri jekk inti forsi ġralek bħali u ma tixx toħroġ diżappuntat, importanti ħafna dawk il-biljetti kemm jista' jkun malajr tibbukkjhom ukoll. Però dettalji kollha li għandek bżonn ukoll dwar Omid Ġalili inti tista' ssibhom bay.com fuq il-website tagħna, ċekkja ħaj malajr ejja.

0: jibqa' leġenda, jibqa' ikona, jibqa' jiftakkar jiġifieri minn dawn id-diski kbar li jagħmel. Oliver Tree sema Miss You għat li ta' 10 ta' nofsinhar.
1: Eh, u kombinazzjoni Miss You vera għax nimmaġan li ħafna minnkom smajtu li Oliver Tree kellu accident, kien f'accident u ħallina dal-weekend.
0: Ekku.
1: Sfortunatament ma' ħafna nies oħrajn. Imma true music aħna ovvjament ħanibqgħu niftakru.
0: Ekku, diski enormi.
1: Nsemmu naħseb b'mod li iġi b'ċertu paċi f'qalb in-nies, speċjalment għal dawk li kienu jħobbu lil Oliver Tree.
0: 100%, 100%. Good afternoon kbira lil kulħadd u biex inkomplu sewwa waħda jiġifieri. Tfakkarni f'gejla x'tħobba diska wkoll. Sienna Spyro, waħda mill-ġodda jisimha Material Lover. Tlaqna!

0: Waħda mill-favoriti tiegħi ta' Bruno Mars, Risk It All, kemm nixtieq mhu narah live.
1: Anke jien, ħafna ħafna.
0: Vera, naf li qed jagħmel it-tour imma sfortunatament ma nħaġġ it-tickets. Imma anyway, verament sabiħa apparti iż-żbuħija. Eh, ajni mhux żbieħ tamma. Ġejjin il-baskets.
1: Ġejjin il-baskets.
0: Isma' min kif tisma' intqogħdu x'ħamġunna kullum kien, ta?
1: Le, importanti, importanti. Imma il-bass li kon hemm apparently ġejjin it-tobba. Ġejjin it-tobba hekk fuq pros kbira.
0: So jkollna bżonn xi assistenza, I mean, ħajkunu hawnhekk għalina, jkun hawn xi mitruħu x'vera.
1: Eh, mela, mela le ġejjin mhux ħażin fi pros kbira dawk in-nies irfiri li saru tobba issa. Id-dottore.
0: Proset kbira li l-kulħat.
1: Ħafna.
0: U għullu kbira u koll il-dawk li din jamlu l-zamijiet u jek tafu l-ċaħat, għajdulom li rajin u kħir għallulkom good luck kbira.
1: Good luck kbira, ħna nibqaw nistennew jirfiri ħna jirfiri. Mun fuq s-sġu taħna, sa' kem jaslu dawn il-baskets. Inkomplu, Chapel Rowan, Ping Pony Club, u babe.

0: U xbidek dik diska? Sani fodera, li Bianca, let me be in your arms waħda mil-ġodda, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, il-kulħat, u Monday, l-lum, ovvjament, Monday, għaw minni bati bil-Monday blues, għaw minn jajt li dejjem Monday, kun għadatni jġri
0: li
1: xaħġa, xie kanna, basically.
0: Dejjem.
1: U, infatti, Jamie Taylor Wayne, għamlu.
0: Ekku, jifil-labu l-kanna tal-ġurnata.
1: Eżatt, labu l-kanna tal-ġurnata, u għatlu maħfanis, u. Spikkat waħda, persuna waħda.
0: Pija. Spikkat ta' vera, sew, għalet, daċċej ta' klimma ta' nċuba pjaċevoli li tisbaħħom fil-ħodu li fl-istess ħin nibda lejt. Man, inti għatort, le, għax miskina.
1: Le, fejt ħol il-parking nifimma jien.
0: Ejfa, u mija fil-mija. Jien le, ma ħan nifimma. Ejna jidu ħan nifimma, tġa naf li futur ħan nifimma. U il-parking meħel, il-veri, ibqaw ibatunna u kol, forsi jina fandek il-kanna tal-ġurnata, jina fdik il-xaħġa li ġrat li kissa wara nofsu nar tejt imma jħassra. One Monday ġrat li biex naxxaqa dil-ġimma. Imma ħel, let us know 99 000 897 alissa. Harry Styles, American Girls.

0: Daqshej slow Taylor Swift The Fate of Ophelia l-erba waxra U naħseb tinsema daqshej ta' storbju Iva l-oppost għal xiex għax wasal il-ħin għal-din Baskade Alert Iva Baskade Alert Iva għaw barra
1: Għaw it-tobba għaw l-storbju Ovvjament biex xi daqshej għax dam ilhom jistudjaw
0: Minjaf, minjaf
1: Kulħadd insomma tagħmel ġas it-tobba Ma ovvjament il-kors it-tobba huwa daqgħa twil mhux ħażin So, aħna ħammurru issa naqbżu naqa maħħom
0: Naqbżu maħħom issa gejl
1: Jina mil-bote
0: Gejl fuq l-dejn għat ispeċċa
1: Ma jimissu nix Tom naqra raqpar issa probabli Ma nżomma Naqbżu maħħom jurna nifirru ta' ġifir Imma da' kalta
0: Ekko, ma imma l-bals ta' fil Issa jaqbdu għaj għodu jarfawa l-gejl
1: Congratulations Min jinit jieġi tinsewx tibbukjaw sawa
0: Important ħafna Fuq il-social sanat 897 Bay official u fejnu ma' tobba Hey! Ikomplu, post Malone, I had some help, fuq bej.

0: Zar Larson Midnight Sun għall-erba un-nofs neqsin 3 minuti ta' għar-nofsenar, good afternoon l-kulħat li jtismana.
1: Le, minn tom xedin tismana minn football stadium, ma nafxie kħu xedin tismaw, l-istorbju ma għataw il-basket. Rajn għannaqra ma telifx dil-link.
0: Iva, u għannaqra.
1: Bess maħħom.
0: Għannaqra ma tlifx il-vuċi u kol.
1: Le, hu paċenzja l-vuċi. Iva, iva. Prezerva sewa.
0: Ejna idu l-kardio l-estam, ma l-kardio, għax għaneglek, ta' bestola jirviru n-nisli mitruħ ta' muxet nitċaj ta' maħkom mitruħ. Ġewwa reception, sa' reception tagħna mhux kbir ta' barra minn hawn, ma eżen iva, mitruħ joqogħdu.
1: Namlu niddu babli għanna sewa.
0: Ekku, ekku, jifri kif għaltina għajlu kol ftit minuti ilu, jekk inti jifri t-tipjana l-basket u għek daqt t-gradwaw, jifri let us know fuq socials tagħna, Instagram at 897 Bay Official, ħalli aħna naqbżu magħkom u kol. Inkomplu, Benson Boone fuq Bay.

0: Replay. Ayaz Replay f'8 na nisem bej, Rajnu Gejla, unek kif jaqbżu sejaw l-ħamsa nesin kwart, ta' warra nofsinar.
1: Good afternoon, smajti sa' ħanqa.
0: Iva, ħanqa u smajta sejaw, għaxina meta kolidik il-ħanqa t-fisselli ġrat li xaħġa. So, ġrat li xaħġa. Inti jattit il-ħanqa għal-basket dik ukoll, Iva, Iva, le.
1: Ġeral.
0: Dik ukoll, imma. Jena jidu li nidħol għal-jom dal-affarijiet, jena dejjem il-basal u ħobbuni.
1: Bejn il-basla u oxrita.
0: Iva, jena nemmen dik il-vegetable toġobna ħafna li. ħafna, għandi relazzjoni tajba. Għax il-soltu dejjem hemmhekk issibni lili. Inqalat l-istorja fejn ma nkunx naf kif ħanoħroġ minnu.
1: Oh, mi ma xagħmel.
0: Dal-affarijiet. U jena jidu li inti naħseb ħataqbel miegħi tegli raj, tegli taf li anke jien ma nasalx ma nkunx naf kif ħanoħroġ minnha di sitwazzjoni, ma nafx jiena ħanejdilkom minn hawn u ftit ta' noti oħra qed tistgħu tgħinuni ibqgħu isimgħuna forsi tieni daqsxejn ta' jien naf.
1: Tips and tricks.
0: Ekku, voice recording, messaġġ.
1: Qas jien ma nafx x'inhu ġej sewwa ma insomma.
0: Gravi Gejla. Gravi qiegħ ngħidu tinvolvi email u tinvolvi happy weekend.
1: Emmela.
0: Dik biss ħanejthom somma. Alissa, Lola Young Messi pass sitwazzjoni tiegħi. Tlaqna.

0: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, Flim King, Crazy What Love Can Do, fu Aidan Isambeir, Ryan u anka Gejla unek.
1: Good afternoon u Ryan daħal ġo basla.
0: Passol.
1: Literalment, imma kolli, naqbesalik insomma, li mux it-tortijak. Basikament u baċċi email fuq fu xol, fuq business. Bat il-ċaħat kif inti speċi fuq il-xol u dal-persuna rispondi tulura li ma kellu ċaqsik weekend tajjeb għax għaddej minn divorce.
0: Ekku, ekku, u vera ġabni f'punt skomda u għar ma kux naf kif ħanaqbat imwieġeb lura. Għara jina l-ewel li għamilti ċekkejt fuq ChatGPT, għad tismani għad kif nista nirrispondi.
1: Ma t-dibin tajma batunna u koll, batna għalek jina.
0: Mela, batunna u koll, għara jina jilli għalli uwa ex, uwa. Ali, sorry to hear that. Hopefully this week treats you a little better than the weekend did. If nothing else, at least Monday can share some of the blame. Etneglu jifrandu l-Monday blues, ġifiri, da, fkar muħde.
1: Batinna Mario, u Mario, għallek biex tajluwek. Tajlik tipo, ovvjament, etna mel samedi se, għataċ għal Mario. Li dispeċik. Ovvjament, bukonċ taf, so inti mux tipo għet s-saqsa kif inti knowing minn xiet jaddi. So inti sekk tiskuża ruħek li speċi ovvjament bukonċ taf, maċ kuk kontu għarsi t-qot iktar attent. Imma, my friend, there are plenty of fish in the sea. Maybe in Malta you will find jellyfish għallek. Regardless, there are plenty of creatures in the sea.
0: Issa,
1: ovvjament, kuda kif tit sewa, fimma kif tit. Imma ek għal Mario biex taqillu, sa jek taqbel jew ma taqbilx, ma nafx, imma inti jek għandek xi tip għal Ryan x'għandu jibgħat lil dan ir-raġel, ibgħat lilna fuq 99 triple 0 897.
0: Alissa nkomplu Ray, where is my husband fuq bej?

0: Ila ma toħroġ waħda mill-ġodda daħħat nirreferi għal Billie Eilish isma Birds of a Feather għal 5:09 sa 1:09 nhar good afternoon lil kulħadd.
1: Minax inti x'ġesta l-wġi radar imma ħanibda.
0: Taħraq jew?
1: Ifimni, tiddu taqżlu sewwa.
0: Il-wġi
1: radar tittaqżel bejn żewġ affarijiet. U jekk tgħidli għalfejn għajdli għalfejn, imma ma jiġi komplika lek ħajtek imma
0: faqqa.
1: Mela, would you rather il-ħsibijiet tiegħek jidru fuq moħħok għal 20 sekonda ġifieri jkunu viżibbli sewwa bil-kliem.
0: Jaraw min-nies jiġifieri il-pubblik, jekk kienx bala jaraw il-pubblik.
1: Eżatt, anywhere, any location.
0: Wow.
1: Jew inkella il-ħolm tiegħek jiġi emailed kull filgħodu lill-boss tiegħek u lill-familja. 9900897 għalli ma waħda tippreferi. Memx choice, ġifieri.
0: Tal-biża, dimmi. Ġifieri
1: il-sibijiet jidru fuq fil-pubbliku, kollhom kien sewwa. Mela, would you rather il-sibijiet tiegħek jidru fuq moħħok għal 20 sekonda, viżibbli.
0: Wow,
1: speċi din għarja kif ikun qed idejhek xi ħadd taħdejk sewwa. Jew inkella il-ħolm tiegħek jiġi email lill-boss u lil tal-familja. Let us know 9900897.
2: No matter what. No matter what. You got

0: Luis Capaldi, Someone You Loved, kif jabżu sew 6:30 kwart ta' filgħaxija.
1: Good afternoon. Good afternoon, u l-ħaġa moħġaġa isa naqra.
0: Ħaġa moħġaġa,
1: Sorry, il-Would You Rather ħażdet li, sorry. Il-Would You Rather hija
0: il-sibijiet
1: tiegħek. Would You Rather il-sibijiet tiegħek jidhru fuq moħħok għal 20 sekonda jonkella il-ħolm tiegħek jiġi email lill-boss u lill-familja. Jiena u Ryan, it-tnejn għażilna.
0: Ejja, bil-ħolm tagħna.
1: Jiġi emailed.
0: Iva, le, jiġi emailed, binna.
1: Jina ħolm, ġili l-għumet l-ħolm għas niftakru, so għanzi kważi kważi ma niddeċna naħfu email.
0: Nisa kunu nesmijak. Jek tiġi kimma xoħolma ta' finti. Xej! Taħla, Ta' salti ba' tamba l-boss.
1: Xtamil.
0: Xtamil. Ma jenna, f eżempju.
1: Najdu t-wazze prank.
0: L-lommu b'għelti ba' t-la' ek, eżempju, xtamil. Kif t-reagġi xikijek? U tejlek, ek t-għot t-bat li ma nafx, ta' skonda l-bicċa, skonda.
1: Aziza,
0: Azina, bas għament klomt li. Kikka għalt il-nas ma dik, kikka għalt il-nas. Naqbel ma'kom jien perfettament prefer nibgħat il-ħolm tiegħi l-isħabi familja u l-boss xina nammettina niġġudika daqsxejn in-nies meta nimxi jgħidulu meta nimxi fit-triq. Għatli ma bla marrit, għale bla marrit jiġuni dawk il-ksibijiet, u jilfri jiġuni dawk il-ksibijiet frasan, met nimmaġina kieku daqsxej kifra u li tejta għana da' dat jgħid fuq id-vir, tejt fuq id-din.
1: Infatti anka Ġozwe li s-sas għalinna li naqbel miegħek gejl u soċjalment miegħek gejl. U ma Ryan.
0: Iva, l-elekt, iktar ma gejn naħseb mill-li. Għalli li għanna l-istess ħaġa, nafti imma jek inti t-preferit iżom ma gejn, ma ġara xejn, għalġu l-komma li. X'ismu?
1: Ġozwe,
0: grazzi Ġozwe, ta' wasa, nitkellmu t-bsax. Inkomplu, b'għaw batunna 9900897.

0: 16 minuta ta' fanaxija jiddu wissa Bibi Rexha Faithless New Religion. Rajnu gejla unek?
1: Good evening, u jaddi ma semmejt lekx li kelima saħan semmiju lek u għandi xabaġuħe.
0: Ejfa li għankajin, kif jaqbżu sitta ħna għaxta drajtna
1: minis? Sikku, ċempiltilu xillum il-missirek jew il-lommo, kaxrajin dejje mi ċempillu.
0: Ejfa, vera, ma l-lum naħseb għandum daqxajn it-tart, msomma xwara għandi impenji uħra.
1: Xkien?
0: U knowing me, ma nafx, jow nasa li perżempju nikol minn qabel u għekku biex jisajru li perżempju ma neklux li kell, dik mbagħad ġlieda tfisser mu missieru dik li kif nevita.
1: Jiena illum imqarrun.
0: Oh, sew.
1: U l-bira kelli barbecue.
0: Ukoll, taf li għadni ma kellix barbecue kbira.
1: It-tieni barbecue.
0: Wow.
1: Excited għal iżjed barbecue da' sajf. Specialment dak il-taltet
0: rosa. Rosa, da' klassiku.
1: L-bira kien vegan barbecue sewa.
0: Vegan barbecue? Sħabi
1: vegan. Kien tajab u koll. Imma le dak il-taltet.
0: Il-taltet rosa tkun tridu. Tkun tridu għal barbecue. Minn ajru. Minn ajru, mu ix.
1: Barbecue.
0: Dak teħek.

0: Min filaxija Alex Warren jisima Ordinary, rajnu gejla unek u wasal il-ħin biex nitkellmu dwar kompetizzjon kbira u kbira xi ħaġa u bla ħanagħmel se tarafha mill-ewwel.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ah, dek fi chance titħol fil-lista tal-finalisti għal-kompetizzjoni għandna Monza Grand Prix ma' Jamie Tyrrell Uwain biex inti.
0: Mux tajjeb tajjeb ħafna nsi. Għada t-ritorna ma' Jamie Tyrrell Uwain bejn is-sitta ta' filgħodu anke l-10 ta' filgħodu, kif jisimgħu jitfolku the message, kemm tibgħatilhom Monza 9900897, jgħidulek xi mistoqsijiet trivia questions in 1 minute, iktar ma taqta' tajjeb, iktar aħjar biex daħlu fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira għal Wayserve Burger King Sol Padin, Enna Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anke Mi Direct. U dalgħodu daħlu l-Nadin għata 8 tajbin, mhux tajt, tasmaħħa waħda.
3: Għet ismana palisa Nadin.
4: Jina wasalt ix-xogħol naħdem ġo skola.
5: X'tagħmel, x'tagħmel Nadin.
4: Jina l-LSI.
5: Ħellu għall-LSI skolla b'ringrazzjahom tax-xogħol li jagħmlu.
6: Kemm inti konfidenti Nadin li ħajr nexxielek iġib iktar minn 10 tajbin.
4: Le mhux ħafna obbliġitament li għandi.
6: Nippruvaw, nippruvaw ejja.
5: Tlaqna jew!
4: Tlaqna, tlaqna.
6: Flim grad Celsius ibaqbaq l-ilma.
4: 100.
6: Kulla randa l-bandiera tal-Formula 1 li tindika li nqala xi ħaġa fit-track.
4: Safra.
6: Kemm għandha kordi kitarra?
4: 6.
6: Fejn jidħlu l-karozzi għas-servis waqt it-tellieqa?
4: 6.
6: L-erja tal-pedok tintuża għal?
5: Jgħaddi l-ħin, jgħaddi l-ħin.
3: Ħajkolli noddhom, eh?
5: Ħajkolla noddhom, ħajkolla noddhom. 8,000
7: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: Bil ġodda tijaw, Hold Me In The Dark, rajnu gejla unek.
1: Palissa, ħna maħna xed nilaw il-World Cup, mpaman palissa em Spanja, din jilabu u aktar tart il-lejla.
0: Ekku fit-disa, ta' fil-axija.
1: Em leġit bina, jina, I'm an Egypt fan, so.
0: Anka jien, anka jien.
1: So, ma nafx xikunet jġri, imma ħan nissapportja definitely l-leġittu l-lejla jina.

Taj sahar ġet total ta' tlet singles għal din is-sena sejra vera tajjeb dak it-tip kull siġġimgħat qed tirritorna b'waħda ġdida tipprova żomma dak it-timeline. Ejja ngħidu hekk. Gaia li kienet only good for fejna li semmen bej għat nej fil-axija nispera li jinti kellek weekend tal-ġen ukoll. Issa back to routine, it-tfali fimni l-aħħar ftija ta' skola għafna minnhom, l-aħħar ftit iżammijiet imbagħad ikunu jistgħu gawdu summer holidays u għall-inqas li naħdmu full time tu ngħadaq xejn ta' break għaliex it-traffiku jkun dik in-naqra żgħira aħjar fil-għodu, nispera. Imma lura lejlu homegrown ser inkomplu għaddejjem wieħed mill-artisti reġgħu ritorna b'waħda tajba ftit tal-ġimgħat ilu Ali Alosta, għaliex nasib minna din.

Ifkonna qed ngħidu hija waħda mill-artisti ġodda li skoprejna ftit tal-ġimgħat ilu Adla u Catch Feelings fejn isem imbeha l-ewwel sija ta' Homegrown u minn hawn ftit ieħor għandna artista ġdida oħra dalwaqt.

Ritorna wara ħafna żmien dan Dylan De Bono Will I Ever Feel It Again finally Seven Bay għal waqt homegrown u kwed natu daqqa tajn lej liktar diski trending li għanna palissa fi xan lokali u kolu sar inkomplu għaddejjin artista ġdida li kont naqra sorprendit kważi kważi l-għu għedabba li smajna minn għanda u għanda xaħġ din id-diska partikolari li bil-Malti naħseb najdu la tal-Widmeg li kiddaq xej taħ. Jerġi ritorna b'waħda ġdida Dylan De Bono Will I Ever Feel It Again for Italy 7 Bay għad nejfraxija dejjem blowxie xemsija ta' homegrown għana Fejn kod innatu daqqa tajnu kol li dawk id-diskri palissa din trending kol fix-xena lokali, dawk li għajtulhom il-ġodda. Naw infatti, hija artista ġdida din li jmissi għall-ewwel darba li smajt bi hawnhekk propju fuq homegrown jiena, għandha stile kompletament differenti mill-imdorjien nisimgħu s-soltu. Però ara xtaqsbilna Greta Holland dawn

Congratulations, Bira, dan l-artista l-ġen u kolli għadu kif iż-żowet Sean Quincy, kħat coolest fej dar jisa min bejli għanki sar ikuni għatu kol għawnek waqt homegrown fil-ġumat li ġejjin biex nsuru nafuħ dik il-naqra zaħira ħjar u propju tkun l-ewwel darba tiegħu għawnek fej dar jisa min bej, pero l-issa, koblu għaddejjima Victus Tempo.

All of my love fejna li sa mbeħat nejf il-axija nisperi jinti kellek weekend tajjeb u koll u l-ġurnata tal-ġimma kważi għaddiet u koll kemm ridu pieċir nisimgħu dik All of my love fil-verità kienet l-ewwel diska li suppost kienet tilgħab biha Destiny fil-Eurovision Song Contest però mbagħad kien qarat is-sitwazzjoni kollha tal-Covid u kellhom isibu wkoll disk oħra fejn minn hemmhekk ħarġet id-diska wkoll ġimgħa każ. Però Qoblu għaddejna ħana biktar mill-gbar tagħna għal waqt homegrown, dawn huma grupp li sfortunatament m'għadhomx flimkien, però irfid milli damu flimkien verament kemm marret tajjeb din. M-team u are you with

Kompletament differenti mill-imdorri jinnismaw is-soltu wkoll bil-front singer tagħhom kien Gianluca Bezzina wkoll jekk dejjem korrett huwa jiena mill-informazzjoni li jkolli jidher li dan il-grupp ukoll m'għadux iffurmat fl-imkien għalkemm hija ħasra kbira għaliex kienu jituna materjal tal-ġenn ukoll. Kemm Bonfire fejn dan isem bejn kobru ngawdu l-ġrat ta' stajf ukoll bil-ħafna sħana li għandna bħalis ovvjament it-temperatura ser tkompli tiżdied ukoll anke sa 33 grad matul din il-ġimgħa. Alissa.

Tital ġimatilu, congratulations, Chris Bird u Day One. Fajna li Sam Bale xorta wahda ovvjament għadu qed itina material ġdid u artist. Fil-veru sens tal-kelma dan jikteb, jipproduċi, ikanta kollox u l-artist komplut fil-verità. U dejjem ikun looking forward li nisma' ħaġa ġdida minn għandu wkoll. Minn Chris Bird Day One fajna li Sam Bale tnejn tal-għaxija kif diġà wasalna f'9 Ġunju temminant li diġà ħedin f'9 Ġunju ser ikomplu għaddejjem ma' daw Red Electric u Dive In fuq bej.

Just in time ma' sajf il-verità tinżel qasel din ukoll. F'daw il-ġejja ta' sajf idir li kienet ħarġet is-sajf li għadha jekk mhux is-sajf ta' qabel, għaliex tant kemm itir iżmien li at this point nitlef il-count ta' meta ħarġu ċertu affarijiet ukoll. Li kienet flavor fejna li jisem bej, però ser inkomplu għaddejjin aħna biktar mill-kbar tagħna fix-xena lokali għandna erba' artisti tal-ġen pajjiżna. Dan innu ma nisgħu minn għandu wkoll, Boy Pablo, jisma' for you għal waqt homegrown.

Travelers, il-kbira minn għandhom ftaħna l-aħħar sija fl-imkien waħda tal-ġen fi verità ma stajniex nisħu l-aħħar sija naħseb waħda aħjar minn din li dawk. Iċċelebraw ukoll l-anniversarju tagħhom 10 snin mill-ewwel darba li konna smajna bihom kienu taw show tal-ġen ukoll tal-ġimgħat ilu biex jiċċelebraw l-10 snin li ilhom fl-imkien jien għalija isu l-bira li dan il-grupp ingħaqad ukoll. Però qoblu għaddejjin ma' Lara and the Juke Boys jagħmlu atmosfera.

Fernando Cold Cat Hold On artist Leandro Lehen ovvjament it-tumbrutijaw verament emozjonanti għall-axar. Verament joġbuni wkoll is-singles li kien joħroġ qabel mhux għax is-salieta, anzi joġbuni ħafna, però hekk inħossni iktar nirrelata wkoll ma dawk is-singles partikolari li għandhom iktar emozzjoni jiena. Imma minn Luke Chappell ikoblu għaddejjin ma' Maggie May.

Kevin Paul, I don't wanna know, għadha mil-gbar li kintana u koll fi snili għaddo, għatnej fil-axija. Nisper li jinti kellek weekend tal-ġen u koll, aħna battaj, bdejna nirrankaw bil-mot il-mot għal-ġimma ġdida fl-imkien, ovvijament itnej fil-axija, itnej in ġenerali, msomma dejjem tkun dik innaqra zaħira iktar ibsa biex nġu ftana. U kultan ma nafxek u xwadi, pero jaddi kem jaddi ħin on a Monday, jena, isnijek ma nkux nista niftaħajnej jasu, ma nkux nafxek jiġri dak it-tip. Mbagħad minn għada bil-mod il-mod nibda nħossni dik innaqra zaħira ħjar. Isma jek inti naqra jiena darħin tal-ġurnata li m'antik xtort iftaru daqsxejn għal din li jmiss waħda mill-iktar diski enerġetiċi li irċevejna fix-xhur li għaddew ukoll. Amber u anki Glen Vella għara x'tas minna din hija issa naraw.

Da ajar me Laura Dan, u għada minn dawk li kien ħareġ ukoll fix-xhur u fis-snilja ddow. Matthew James, The Cat Lemonade fuq bej, u koblu għaddejjin bu għada minn talbi dominanti li miss artista fenomenali. Memorji kbar jaqbdu meta nisma' din is-single għal ix-tant kemm għal ħarġet. Li vera, konna naqra iżgħar kważi kważi. Maxine hawn il-lajlaj fuq bej.

Kollaborazzjoni kienet dir u vera The New Victorians, Wonky Lopez, The Cat, Minjaf Fajt narisa għan bej għal-waqt homegrown laħar ftif l-imkien t-insiġin t-istatara u koll L-iktar diski trending li kanna fiċna lokali għal din il-ġuma fuq bej.com /homegrown minn emmek għal-issa Koblu għaddej imma Sara Bonnici jisma Never Ever fuq bej